Volbeat for evig. Nei, det ingenting som varer evig. For eksempel min tid her på Radio Rock. Nå står Erik Sharma her. Han som en bikkje, vet du, som du har lovt tur. Står og røsker i dørhåndtaket og vil inn og spille rock'n'roll. Og det skal han få lov til. Jeg har tid til en liten trall her. Og det fra det bandet med det strammeste skarptrommeskinnet i hele butikken. Fra Californication-plata Scar Tissue, Red Hot Chili Peppers.

0: Smashing Pumpkins på Radio Rock. Og gratulerer med Dana til den menneskelige metronomen du hørte på akkurat nå, Jimmy Chamberlain.
1: Torkel Torsvik på Radio Rock.
0: Ja, når trommisen I The Smashing Pumpkins feirer 62 år, da sier vi grattis for en trommis da. Håper du har en fin onsdag. Slutten av arbeidsdagen nå kanskje, og du skal ut I regnet etter hvert. Jeg ser det mye, ja det faktisk en del torden og lyn på Østlandet ser jeg. Og mye nedbør ellers så. Men I Tromsø, fy flate, 23 grader og sol I dag. Så kos deg med sola og ja, sonne, som det heter på tysk da. Her Rammstein på Radio Rock. Om litt Linkin Park og Soundgarden med Black Hole Sun.

0: Her, her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja, begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.